tsamaya fela ntswaki ha hona le letho mono ke bone mamedi ke la ka o follela tsona borago ba tsona ke lebile le rato mpopo popo popo popo DJ my DJ DJ Lover sides a triple back to back ke tla hle ke di hule morao mona mo ke qetetseng teng ke la ganyolo wa le ditshepe LR a re le rato laka wena o taemane yaka o le hakwelaka taemane wa e boulelela o tsamaye o ipepesa jena re ka tloa ra iphaitlha o tlhokampele ga o le mme podi di seketsa kena sesotho sa itoloka ga setoloko ke gola nku ka tsama o nono sitse o beile ngwana tege imona o ntse go bona hela wena man eluna citizen ls a re hohle ke lesotho hohle ke lesedi ke le ka tsibula go bula le bokoseleno ka Capri Camp ba re masawa hona Atlela masawana Hona hona atlela masawana khibise ditsweng Capri Camp masawana citizen LS go hlekile sotho di tshipi LR le rato laka le shumele mitsipile na biso se pilo ra shumele mitsimedi ke ho re nna gela nna le wena ke tlongwe a go hana ka yona bakeng sa busibu bona me mangosi ke selwane mahase e wa hasa ga mpona ha se di homa ke le buile hle mofukeng selwane mahase mangosi ke le buile hle mangosi Naomi Ndaba ka mono ka mme ya 10 ke le buile ha holo ka mohelo mofukeng ke le buile hle mosotho mamo ye ding ke le buile ka mono ka Allen 10 ka le ratswana modise taule halao ntate moholo bela dumela hle mongaka muruti mofukeng ke le buile ka mono ka polo go fatentse ntshumajo dikhobo tabiso malakani ke le buile ka mono ka lady brand manyatseng

Ma me mapulaki mpembe kamoka na mahadi Frankfurt. Ke le buile ha hola ke se ka moile tshobotsi a ise le ke ke e manyo go ikhetile tswikege. E betse ke ke he.